tenne wigla gale ngungu genchi ma nyinya re ke ku bu mu le to to gu de anyi nguri ye ye fu u ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne yo ku tu bu ya pe te u lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku se ba u ku i pu ko nu le yo u ku ye le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to prang prang ble se bu u ku i te atak pa me anak me ne ke leng ke pulo pulo re ba ke nde ba ke nde ko la so ko de me ne ke leng ke pulo da pangu me ne ke leng ke ko ke te le ri che vie me ne ke leng ke pulo me te me le etini ne i ke fe la ke fe bi ke bu ku le ka sa koro a koro ko fi sa me le se bu u ku i sa ka lo la ne ye e o fa le ke ta i te ke u le fe kara me ne ke leng ke pulo me lo me mu mu ye me na pa le o ku i la gbe ke mo tu mu ya woro le me le ke bu nke tu bu we la nya re bi re wo wo ku re di re wo nya re bi re lo chung ku lu we wa sa u lu re abai me na faru we o la i ri la we le ku ru ku.